nanana siampala atelo sinkolio ogrira bayiol da igani atena karati kita momet longor abeye nake ebaya sa isit endama karibu lanini ngoni kakwa roilelo ligira ayewa kei